Точаше пар хуя била, прекрити са моя зла, а твоя че душа подсвила, по задни пут опрости то. Толико тога још речи, желим, а не могу то ставити терет. Još veći,

Dobro jutro, dobar dan i dobar petak. 22. svibnja, pri kraju smo ovog mjeseca, temperature su kao da smo pri kraju onog lipnja. Dobro, pomalo ćemo i s temperaturama i s programom, nadam se da se... A što se nadam u stvari? Ovo se nadam. Nadam se da vam je ovo skoro pa početak vikenda nakon što završite radni dan. Što bi značilo da imate posao, da ste na poslu zadovoljni i da ne radite vikendom. Eto, to vam želim. Eno, Ivana skoro meni govori Dobro, želim vam da ste dobro. Može tako. Dobro jutro svima, počet ćemo uz Dubrovačke trubadure, ima sunca za sve nas, nadam se da će biti sunca danas za sve nas, nadam se da ste u frekvenciji Radio Dubrovnika, Ivana, Mare i Alen su s vama.

siebie. Predam ją tu, sad mogu i sam, polako i pieszki otići. A tako bih rado, da mogu baš sada, viknuo dva puta.

Bit će, samo budite pametni onoliko koliko vam godine dozvoljava i nadam se da će vam se sve želje za dalje ispuniti. Dobro jutro ostatku vama koji ste maturirali ili niste još, ja sam jednostavno se posvetila maturantima, a sve ostale nisam ni pozdravila. Dakle, dobro jutro, vrijeme nam je nešto tmurnasto, ja bih rekla, meteorolozi nam kažu pretežno vedro poslije podne uz umjerenu naoblaku, puhaće jaka bura, a dnevne temperature nam idu od 27 do 30 stupnjeva. Ivana, Alen i More su s vama, nastavljamo uz Giuliane.

petak. Nadam se da ste u prilici imati nešto slobodnog vremena za vikend. Ako ne, neka vam kao i nama bude ugodan radni vikend uz more dobre glazbe u programu Radio Dubrovnika. 12 je sati i 17 minuta. Nisam još povirio koja nam je temperatura. Vraćam se sa ovim podacima vrlo skoro.

i naš Davor Batričević koji će uskoro sa mnom put doma, a ostavit ćemo vas u dobrim rukama našeg Ante Bešlića koji je uz vas sve do ponoći. Neka vam je ugodan nastavak dana i večeri.

ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad.